0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigrek, rod kodu i stani, no pšolot na moc, eti ti so.
0: Ago cuva, pšolot na moc, a na cuva, pitan škurc, na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka.